0: どうした？学校で何かあった？食べるの遅いこと？なんで髪短くしたの？なんでスニーカーなくしちゃったの？これどうしたん？
1: うん？豚の脳なんだよね。ミナトの脳は豚の脳と入れ替わってんだよ。こういうところなんか入ってるくそ化け物っていうか。